0: tuwa sifo mwa na baifuwa nina etutu opreke se jamedu onyame adina kuwa bishop samwa mensa adudu wanabwane nsamrani nkwantabisa eye nsanchreni nsanchreni nesisie wa Holy Seed of Wisdom Chapel International mini adofuwa wiyariye niya upeso unu bibi upeso unu nsanchreni maunanya ntietia wa Holy Seed of Wisdom Chapel International na emra bishop samwa mensa nkwantabisa etnasini kusiada nopa 845 ekwesi 12 o'clock die yedia radia sem ebreo yeya sorry na bina de bia efia no pa 8 o'clock edikosi 3 p.m. ya mia kuwa etinase eshe wabi bia wa yari mia wadi ya kweye ziba ni ya wuhunu wabra bo ano bomodi ya nabra nenya mibe jeo na sabina de kroye enyumre 645 edikosi ya na ju 930 ya tinase edia radia sem ebreo na Thursday ya nope bia waye counseling wa yari ya na kweye sunsu mwasem anasope sesisa wa shabre ema uwa wadi ya hahama wadi ya bibidro indien bia wadi betu asye esanse bible na kantu wase Yendie dia bano ni yafuna haha ine nsayariye Friday no pebia wa ye counseling wa bibia ya juu shebre no wabebwa mpaye afanyamia semoso ama ushebra sisa na efia dano anajono ye all night service every 8:45 edikosia humache 4 asori ni wamfifi mantem hamu ya yamransa commonwealth school ni nche homo wa odofu ofre 0244-535-952 ana 0503-476-246 miya wa suwade suwa ani kwa mubu ono wamra na yesu bejeo wanyankupo kwa mibase yadom enam nakua bishop samuel mensa adodo wanabwane nsamrane nkwantabisa e jense nchirene
1: Jo, anapei nso yada obwadiye ase. Se ayena domna ne ma, yede so eti ase. Se nyonu eradie ne waya faa. Kebra abuwe bisore waya suwe ni mono sunu nkwadiye ye hanam emane se. Na nsu wenyame tumia eso ni nabasa imu odru. Ne suwade se nyina aso ne bisu minu umie nyonso. Ema wa mayanfa ya nye hanam ama wa mose. Asa anopeyi, ene benanda anopeyi, yede su tiase, de chilema dabo jim, moja e di minu mi unu mwefru sania, na die me kanese aseda, a inikabia, aye ye, a inikabia, enkanfu, a iniwe ye enkanidin. Ye manamo, Eni no mapa, waye, edi ama yeyi. Ewo Yesu dimu. Amen. Omante, amen.
2: Amen.
1: Seni amidi ikanka yanu siya da, erwadi yinyankupon ase. Ano pe isa uti ye ya, yedi Kristo nchia echia u, ewo be bibiara uwo. Yejidi se, nyami ya dumuti unhuye. Seni etibi ya unhu eye. Amen o.
2: Amen.
1: Bible says, let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich. Nti minimisa adom ninti. You are still kicking and living. Radin shirao. Na onye okasye. Ano pe mi awote minkai midindi Bishop Samuel Mensa. Adodona freme udifo nkwantebisa. Mewo yamransa. Eho ena mewo. Eho na asori. Ah, medano. Asori e radidia seye nsano. Eho na asori no ewo. Eye Holy Seed of Wisdom Chapel International. Yamransa. Old Junction. Eho ena yewo. Na ene ye benada. Edu benada. Mpe nyinfose adaji e niposo. Ekasa adaji ni pusu anache se dubinanda diye fie hono. Enya sore, eye counseling ne mumsunsu mejuma yedeyi. Ekoso. Wahawu ni ama niye biyare dawo sono. E dubinanda wudifo nkwa ntibisa metinase. Na mede wasie yoyo. Esha adasa. Eshe nipa ashe wana wahawu ama niye dadje nko danda bi yedeyi. Edomoso. Na ene binanda eno peyi nso. Eye da fufre radi ya sisede ya mami no miye no. Se wa hau biye da wa sonu wudibe siya mi wudifon kwa ntebisa. Ewa ya manansa Old Johnson, Holy Seed of Wisdom. Wudifon kwa ntebisa suye ho na sorifi ho. Na ya di sa wa hau na kwe radi ya nimu. Ba empe nyufosi bebiya adi ya ni dano. se wan fan to wa efrito ne mpanyimfo kro ya so saka ese se twene anim da wa ye monchen ne mpanyimfo kro ya saka ese se trente ya yenyae che soa etren so ente ya yenyae nkose kotodwe che eno te na anopai me no mie no ebesia based on problem a wo fam me ka se problem a wo fam nti na wo se yeshia na me ka be sisu se ne wo yare na yare ne yesu nsomu yare na me ka be sisu se de wo ye adwuma enye yie na me ka sunsun fam na apie honam fam na me ka ba be sisu se de ne shebere no yadane no na yagye ne shebere firi ne nsam na ye de akose aketechuwa ase enu nti wonhu na brabo ano wonwane mfamra metoa me na yenkasa yentnase na yempe ne shebere ne na brabo ene ne daache ne puma sibre na de urade aka fo wonu nipa desene ne ho no enti mimre munya dai emfama no enu nti anope yi wut yemia se ye police case se ye court case se ye ninguase se ye nome ana wobi na woni ne ya die ne nipa no ebie na no abodua na wahu se dua bo no so asase ye dai eye adwuma eno ne yetnasea ye ye ho adwuma eno ne yetnasea ye ye ho adwuma ena no last 2 weeks na memmo ababa wani din ono afre no ka de afan obae no se dada meba wo meku ma me nchen na mekasa mekofa akula na omso omfa akula na nyere yi e ma me waya omso omfa akula na nyere yi e ma no na musa nse de na apese ewrade ye ma wo no se me pese omode me ba na yede yi e ma me no se mi soke ena me busa sunsun mu no busa nkwanta bisa se de na nipa no obeya ma no se nipa ne nkope communion wine emfa mra no ochre ne no omba akumie no ka ho ana mechira baba wano ne na wotwe so ana odi no ma ne ye dai e baaye na no sunday obedi adanse ba odi adanse no obedi die ejansuo na ya ma no no se ne nsa ba wani ne ba ne de no ne ba ge na mede ne ye example se na ye ne ba no na ba me ya die ne wie ya oso ofia 1 week time ofia kula no enim ni ade ya ne maame ne nana no ene ne papa na pam no se won kwa ne maame ho akura na omso mo mfa ne manu no o ma pam akura ni nti onu pie ye no ohun se akura ni jina be bia omotebro no omoteso no akura ni jina abonte ho eno se eh na ade wo ha de wo ye de no se me nana ne me papa ye de yi apam me na se nyame ti ase wa ba se nkwa ntabisa nkofa wo banye de yi emrew eti mi kire ne kasato akwa nkire ena ogina aso ye de yi eye ena ampa omopam akura ne se ko ma me ho ni entimi ne wo nya de yi entina ha biem enti anope se wutie mi a wo be pie mani mu a ye de sunsum na kwa nkire a ano odin ne de ji nipa sunsum na kwa nkire a no odin Messi eye yare eye stroke me mo yare bebere so emu me bo yare ma ko fo we so me wi ana me de obi a wo peba aba be kan ho na ye 5 yare a ye friend say stroke also for Messi yare be stroke no ye wo stroke de ye toma nipa
2: yes
1: uti me stroke ne ye wo de ye dey ye toma nipa ene ye wo stroke e bia wa wo balance diet wa nhwe wadidie mu ye wadidie we wa live basabasa ene no wa ye dey wenya se wo ba na eye de ya tama wa ye te ne te
2: yes
1: me se eye dey ye te ne te se ye balance diet wadidie mu no wa hwe ni ye na ase bi eno so ye te ne te enye kasa wo bra ne besohwe enye kasa ade eno se da wo besohwe na eda na asa ba biem sa wo besohwe na enye da memma biem eh memfitimi mfa ho ma anya da yi enche kero enti stroke eh metena sia meye ho adwuma
2: yes
1: eh metena sia meye da yi
2: meye
1: ho adwuma de me kanu atia sia pa eduro bi wo ho mebo eduro ni din ba me nkyere de ede ye e friend kutubetel watada sana mfante fo frere no onje da
2: mati na
1: menhu hye eno na me me sunsum a friend se nkwante bi sa wodi sa stroke
2: yes
1: ne kwa me na be fa so wodi kwotete na we na be hu de be yo mati na me karase enti yare ye stroke metenase ena no pay ebebo 7 na matena se wo frɛ me wie pɛ faka ne sia me wasɔre dan wo adin ti na me kasa from 4 days now 4 days to 5 days now asɔre fie hɔ na meda
2: yes
1: e wona me ne mabusu nyina da e wona me ne masɔfo nyina ye dai ye da e sɔfo na da na da asɔre dan me wo dan me wo ba bi da What did I make na say? Sabi mi obe bi da. Bi de fu eko mu. E free mi hall kwesi mi bedroom nyina fu eko. But di enyame ya chere mi nti. E na me da sorry dem ho. Nti. Mi ne wuka se wye. U fre mi wuka se fide yisu wye pe. Ka yon faka.
2: Nambla.
1: Mi su anye dey.
2: Amfaka nambla.
1: Mi su anye dey.
2: Amfaka nambla.
1: Amfaka no anye dey. Omra. Ome si yame ya no pe ya. Nti yari e di nkai eye dey. Stroke. E nun e di nkai.
2: Yes.
1: Yare eto sumienu. Eye moje mu yare.
2: Mm.
1: Moje mu yare no me bo yare we din hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D. Enyi nyira yare.
2: Yes.
1: Onfa sa yare ne mere me.
2: Yes.
1: Sa yare no nso ne wo sunsun famu de.
2: Mhm.
1: Aye timi toye dey. Ede mawo. Ene ye wo de obi wo bie na ebi a wo ne na koda. Ana wo kisi no wo. Ana ne hunsuo kura ka wo na wanya enu ti na aye obi wo an hunsuo ka no pe o se ah da bi enye bibi antia sa yare hepatitis B no nipa ne hunsuo ana ne ntesuo kura ka wo abutiminya
2: yes
1: what yes here enti yare eto sum ye no hepatitis A B C D fa sa yare ne breme na ye mai ye ntena se enti sunsum ne na e kire o de obeye
2: yeah
1: Edro na jwa wa me yakudina nkwantanan so yi yare ne furu so bra wada no de yare na to nkwantanan ne so ho ade wo sefata yare no ye de yare ne de ayeda yi e de ama no nti na no Jeremiah se de wo se dambo no obebo dam de wo se owuo no obekwa damenam de wo se prison so obekwa prison na de wo se nkwa som nso ye de ne makwa nkwa som ti yare bi wo no manya wo yare ba ye de ama wo eno ne tosom ye no yare ye tosom ye nsa ye HIV AIDS What is the mega disease? Highly infected disease. HIV is. Who was I here in Libya? Gani to ame. Hey, other four with me, mama, dada. Me see Gani here day. To ame. Minu ya ba, minu ya ba, ma. Gani to ame. Eno ya yari etosu say. Me ensa, me boa. Yari etosu enai. Eye sebi ubia na juni mu. Ekano. Se waboda me se mujia ne shie nye ye udiye fani drume ni mne weso waboda wabekobe ye gidigidi biye mua na ye ntina udiye yebe ya ame nipano
2: yes.
1: na afi euradi tu miinye deyi insane inti yari ya toso say 4 no no ya toso 5 eyo biya wawo peba a buried womb ye funa engoba seni pakron wamra Mami fa ba kon kawo enye 5. E doso. Mama fa ba kon kawo na enye 5. Mi su obi a won oba o. Onye dey.
2: Obi a won oba.
1: Obi a won oba.
2: Kwesi dey.
1: Ai.
2: We se bi yale.
1: Oh okay.
2: Nte se ni yele ba wie ni na ka chen dey. Ni yankop won yankop na ka akere wo dey.
1: Okay.
2: Anka ye test. Na ko ni ninsa na ba ye nden.
1: Okay. Eno start is osu. Me da se. Enti we dey ye mami fancy a. Se o wo sa problem we mu nyina. Yari biya wako hospital doctor detect na wakacho se yari ewo umoje emunye eye infection eh fabra
2: yes
1: nyami tu miti ya se midindi odi fong kwa ntebisa osafu efri na watch ni na ye kasafa asimi ho na asama ni ye kasafa wono eye job ena na e kasa na na job uka simbi job asama no waka no eye very very important job use na nkamidi ye
2: pa
1: Ya meba utie me nitie mi wo. Bible na ekasa wo. Me kwesi samia metie me nchoro Bible.
2: Yes.
1: Me papa kwesi mensa wo nchoro Bible. Me mama ya Philomena wo nchoro Bible. Me nana afie nsia wo nchoro Bible. Na emuma ye nyankopon nu mu de bayi. Asem. Eye nkrofobia di nka ya baba sum nya me wo manu mu de bayi. Asem. Wo se nanka. Midi yi. Eye Job chapter 16 verse number 12. Job 16:12. Mesi sa asim we me hama hosa. Me bo hosa. Saturday na fe ye de ase program na se. Saturday and Sunday. And ye ye 19th, 20th. The prophetic reign. Let the prophet speak.
2: Yes.
1: Ye mo di fo ni nye de ye. Enkasa. Iti e ye Saturday anopa. 6:37-7:30 na program na start 12:31 na yapon because nyame asem be koso empa bo be koso enkom se be koso e ho na adwuma no wono ayare san so ba ye dey oji e deliverance so ba ye dey entima fe ni agro Saturday dey he fa na wo ko wo dey fa no ma bi yi hu ano yare bi be kun fa no ma bi yi hu ano obi be sew obi sew sew ma wo ti honum na wo dey no ma yi hu ano e na Saturday na me si no ma na me ko ayi ko so na ko ayi ko so na ko ayi ko so na ko ayi na wo nyame ho me da ye de som no no e na so dey ko ayi fa ko ayi Eni padi e yi ababe se Saturday a wamu se nyami, nyami menti, usore yao te yase.
2: Te yase.
1: Job 16 verse number 12. Job 16:12 no, ena na yede kasa, efri na ano, na na Job e kasembi. Job 16:12 no, wase, making kind, I was living at ease. Na miti ye, Okay, amplify version na me nyinchire mo no. I was living at ease. Na miti ye. But Satan crushed me. Nenso obane fo no. Devil.
2: Yes.
1: Bonsam. Wa pim me. Se brofo se crusha. Ase chire ne sei wa pim. Yes, e ka na crash. Na ya be kire mu otwi se ka na pem me boa. Enti wo beat ye mi a. Adekonti na dwuma sha ase sei. Ne sika se ma sha ase sei ne se. Wo bia pem no.
2: Yes.
1: Obonifo bia pem no. Satan bia ye dai apem no. Obunsem bia ye dai apem. Baifo bia ye dai. Busum bia ye dai apem no. Enti wo beti mi di ukoja. Na tu mi no di uko jano na pemo. Wa pemo se gbira. O ka se ka se nya accident nyina na ye drivers ni na ye omu mistake. There be drivers ni be drive good. But obi di na koja.
2: Yes.
1: Baby ti se VIP stations ni sa terminal baby ai fa ka sa kese no. Challenge wo hopa. Entu ye hu se wo ka na kura ye mu no ene nkrofo pe ka no a na ye do ka na koja. Na ya ma Satan na crash. Na wako nya accident na wakuku nipa ni yakase yanka yanka so onyaade e na mude na basic skills so so loadu eti papa abrabo na ye bon obi mu se ka wabrabo ne ye fine wabrabo ne ye good wo nsem wo bi wadwuma e koso waware e koso wanimu nyamu koso wo ma e koso enti e wo se ye crash wo e wo se ye pem wo e ma no ma ye dai e sei ye crash Satan Satan crash Job. Ewie ye be crashe ne ma. Ewie ye be crashe ne juma. Wie ye be crashe ne yire. Eno ma fo we nipa wabrabom. Ehu hia. Wa juma. Wa na na no listen, one kasa wo personality. Eye mo eye one factor. O crashe wie a. Na afi wabo wa juma so. Se wa crashe juma na wonim se juma ne investments na wa ye ne betime take care of you. Etu bons wa crashe juma. Wa krashe adwuma wi a na afi wa kra na awade na wa be krashe wo ma enti nke no nanka ye wo daache ni daso
2: yes
1: wa ti ase ye wa adwuma wo ma e na ye wo daache ni daso eyire kura de a na nhye da nya yi sa but se oyire yo ba pa won so rebrim no otena se wa ti de me kan se bible so wa krashe job owi na odwiri dan gu job ma so wa krashe ne ma Owie no krashi job nyume wo nwuram satam na ye famine na ye fuo na ye mwanyen enti job ewo enyan more than 30,000 job ewo mponko more than 30,000 job wo nantwie more than 30,000 ebra job manu abronsan jirigu wo mso no na job ejina wa ye bo na mane a osu no ena na dwuma efo so bai no mse eh Emo ano na mu bi akyekye o mawe wo sresu no wo mu nyina condemn. Eh how possible? Mama, wo fi say wo ka se wiase we bibi ni wiase mo. Bibi wo wiase mo. Last week ya yeti ho, ene yeti sa Argentina. Lionel Messi, Messi o ye footballer. Ni krom, epo e da ho, eye Atlantic Ocean no, epo na re. enye to enye enye ayo eye reality of the ground epona ye dai are enamu ni nyina gugu famu a omo omo ho odin no e de so pre omo omo ho yede no omo wu e ma ships akesie cargo ships esisi fam wo si bibi ni wiase bibi betimi apem wo me si bibi betimi apem wo de wo gina ho no mu na o si bibi ni ho no on hweye no anya dai wa hwe ase Job say, why the case Job be from da? Why the case Job who better than da? Why the case Job any be worse da? Job a brabo no ye a reward to the stand say ne yere se dumi wunya nkopo na wudi na chino na say nyame wo ye musu nya nkopo. Hey. Enti na wuti mi face problems, challenges na wo bi busa wo say enti wunya nkopo no. O wo he. Job say, na miti yi. Na mididi yi mididi basabasa midi eduane pa me shata ne pa midi sika pa me dada papa me ye dwuma papa sebre no na ye nanso obi aye dai obi apem me anopem me nimde wapem wo ne wapem wo abrabom na wopesa wo sasa wachi e wo abrabom na wo bonu mai na anopem wo nyame ja entinse di paso e radim fani to me ni na basa so na wonyi wo mfiri se to me ni sam to me a krasho to me a esewo to me a esewo dwuma I sing namiti ye. Namiti ye. Ah. Mm.

0: 0244 5359 5252 0244 5359 5252
1: Baby, I would see ye free wo kase fidiye yi so eti 8.9 Baby, I would be a would see ye biano me chira kwa yi enye jira kwa yi me wo Cape Coast Central Region, Cape Coast Bronua ye friend ni se yamanansa Ekura e ye Cape Coast Bronua ye friend ni se yamanansa e hona me yada yi me wo eti anope yi would see me e wia utuwa na mou anamona utu ni utuwa kwa yifa utuwa ba wodifo mkwantebisa enchen usu wodifo wadaro majeme na afi mabre hello
2: Hello.
1: Hello. Yes, sir. Yes, sir. I'm patching up your cassette. Yeah, Mr. Day, and I'll pass a major amount. But you say, who pursued two quiet and nay? When you're coupon now, we are going to phone in a jan one count, one show, so far won't bra. The be musube yes sign o man em paro and em gwasibia yas se in sha wo kwen fin fino me you kra e frimo e wo yesu di mo amen Yamisra. Number ne 0244 5359 5252 0244 5359 5252 Wow Pierre da wosono Matina Siano pay Me bie phone lines na ye dey. Edi atum. Unsu beti mi afre. Na ma bompaye. Edi amau. So for wo message bia na?
0: Yanko ponso no unye hon. En ni fa bilie ye papa na yuye meka dey. En na ye dey ma asu dey dey. Kali nyazre enten mis a. Uradi na fo papa de kada ma asemi. Na ben ne na damadi ye na lebene. En mis mumbo papa amin. Asa ha mumbo papa amin ye. Si jina wo ya ma yi din yetin he ya ma yi din de majuru kuma suna asim charge mu ka ja asim sama kan chiret
1: usu da ina accident
0: ssc nti asama ka che min de ya ye ba ha ibinu wo fre de wo driver fo
1: okay
0: da mon go fun ya careful
1: okay
0: wo flag utan mo anu wo ba no wo ba na ko wo na ko yi woni fim
1: okay
0: na wo gbo mi wa ye na wo de gudu
1: oh me wo fre me na me hu accident na wa ma em ma mi fi
0: yes
1: nti ya ha me
0: wa wo fi
1: nti ya
0: ti da mon go fun hwe won ye de wo fre na ko a na jiro wo ba na asam na wo kan na wura anu wura de for do kan no wa ye da mo no won pire wo ye no wo baba but say ye skill say ya so den wo ya o won awo
1: okay
0: so ma agent bi sisi pa nti won ya careful
1: okay
0: hwe won ye
1: me da se hello
3: hello
1: yes hello
3: Hello.
1: Ebacho maji oso wa ikasa.
3: Bacho mbele bompem.
1: Me mompa ye mfa hefa unchi amempo. Eno ane se me pese obompa. O fresofo atia sofo no. Eno ye ni die ni obuo kwa so. O fresofo atia no. Sane ye ni ni patena. Sane ye ni ni paye dey.
0: Etena.
1: Ya me ni pa good morning. Me se morning ete sei. O se ye. Answer me at why you can't answer. 0244 5359 5252 Tremika fa unim se ye ba ha. Omo omo fre bebrebe no omo na omo ma.
0: Yes.
1: Ba wo omo omo tu na mo ba ho ne nyo omo omo fre.
0: Dabi.
1: Ati ase.
0: Ah, miti de mi impe nka. Ana ka cha mo na
1: memra. Omo omo fre bebrebe na mpeso bo mpa ma. Omo omo nsora. Omo abra bo no no. Omo ntu na mo nti de bia omo te de omo te.
0: Yes.
1: Me ka no krepa. No krepa na me ka no.
0: Yes.
1: Obe fre no waje mpa ye ba ontu anamon
0: dabi
1: enti ana mi hunu so mfa so se wose saa nipa no kra wose ofre
0: fre agi sa wojo wahno
1: ba wo ma mo ba sori hwe ye friend say enura sunday ye twa mi hwe nipa no do e ba ye obi ene wa ono wa ofre radio so kra
0: dabi
1: obi tifie no no wo kire nkrofo kra direction o ma me hoda o
0: papa na ya
1: ene wo kire nkrofo papa no ya de sunday no de ne de ye dai e ba ye
0: che opache de inimu inimati asaji ya mieda nyimpa ni nimi na nimi ne bu odwuma ye de na aye nti nimi odwuma wu ye nti nta na wa kire kwan na ye na wombra wo nso wo benya awade fo wo do ajwon
1: o munya dance ye
0: awade fo de na ajwon
1: sunday you sister your odini odini ni sister o ya reda cry e ba yi
0: si owo simpa sha dance ye ni bidio abon pa keke gupie water do and adman na franka man sister I do not talk ko benin na ya de ma de no no so gbada
1: benin
0: na ti wo pele wan ni sie
1: be ma na ka den
0: I do not so be dead mi bia wa ne ohun
1: unye serious so beto na mo a me ha wo hom freme
0: nta no mo na adwa tim
1: me ha wo hom freme na me bon pa ene ma okra nya adwuma
0: yes
1: because nya mini ma dwe ya de yi
0: okra wo tirim
1: omo mani abre wa abrabom yesi de wo pe bibi abo akokotoko ni ni na bro
0: kra
1: number dey
0: 0244 0244 53 53 59 59 52
1: me say si su biem se odi fon kwantebisa wo a wo tie me nti na mete ha na wo tie me nka e wo se wo tie me tu na mon
0: yes
1: e nyame na wo tie no
0: yes
1: wo tie nyankopon nyame na asoma me nti se wo tie me nka na wo tu na mon wa nyame nche na wo ye dey oba 0244 0244 enti ano de ehu hia me pao
0: yes
1: wo frem na wa enti ame ana ho ye mahi nti ti ame ni
0: ye
1: nkoye nim
0: yes
1: wo ti ase enye me ne wo na da sore ye
0: ati de anam kwan bi alokoyi nim wo na akoti bi na enti ani abede na waka wa asam da akere wa okwasa wo ti wa baka ni nje mum na bi enim pa ti me ka chi bibi akere wa bi ye ye
1: nti sa de ne wo se ye timi educate nipa wo ho se utu obi kura sabechia no na wanchia no na otwahwe a
0: ye
1: obae de aso
0: so mo
1: wanchia no timi wanchia me na otwahwe metwam
0: yes
1: ko wan chire obuo wati ase me da se number ne ye
0: 0244 0244
1: ti me ma me na ofre ye no
0: san ofre
1: on fre na onchia me ne yenkasa on fre me na onchia me ne yenkasa
0: 0244 0244 53 53 59 52 52 0244 0244 53 53 59 52 52 Job was some a walking was in cool deal. Nan so ya dey ya bubu no. Hmm. Any ya ne pasa. Na wo kasa to aso. Mhm. Nti adino akra da mno adino ye me shock da ah. Ebrade ya sraw. Ije aje na de chen. Na se nimpa bebre wos wa agi amie dia but nhu ane yame na nimiam. Nti di bebia ane wa wira ho. Asi nimiam age ahwehwan. Ni nim ni na hwehwe na bede ne akowanim. Ane bede ne manakwo apere na kwo ye mon wa ya mon.
1: Okay.
0: Nim nimpa na kwo hwehwe nimpa ya bede ne omude.
1: Beye dey.
0: Na akowanim wa nyama bi ho. Nti age ahwehwe yame nimpa. Ane de ne mu na awu ayede ne mon na yede ne mawurade.
1: Sa.
0: Ela de bibi ala nhia no.
1: Dabi.
0: Adin hia na de problem no baba. No ala so yalba. Wa so so amoskele fa yaduma.
1: Fa yaduma.
0: Ah. Na de maso la ti bidia. Oko banga oko bobo sa odin sunsunu. Beta wi ada so yalba so wa sala moska. De ji feka yaduma. Ne wa sese wunya mebe nko ye be wa yin ye da amon.
1: No no no.
0: Ne ade na bibi akode ya na ji amon. Na ade na yimpa sren na yimba ya mewo. Na yimba ya mewo yimfa na kwa wala bidie.
1: Dabi.
0: Adi bi asu ari ya myami ni myala ayani ye ye da
1: na myami ni mu enye ye
0: enye ye
1: ehe
0: adibia ye bia myami ni myani ye ye da chida myami ye de na owam ana chida bambwati de na lempo na se myami ni ma enye adwuma
1: dabi
0: na same se bokonfun bokon wodi nka ma de ne chan myami nsa na kwa yada ye de na le ye nim na tumi bi sinu tumi bi
1: tumi bi se tumi ni de bebere ahemfo chin ye no
0: yes.
1: Ebi didi bi echi ye da se eh sania ote ye no ose tumi bi ye dey
0: ese
1: tumi bi de urade de ama me na no odin
0: yes
1: enu tina me fro se fa wo haw ne wa mane ye ne ye dey ebra me wo yamransa Cape Coast yamransa ti mo amutie wo takwa mutie wo takra de mutie wo kasoa mutie wo winiba mutie wo praso mutie wo be bia wo mutie bia no me se anopai eyentrase etibra be hume brabe sia me enya asore se wo ba asore ne yabo ensa wo yesu da bi wo ba yam akonya sisi wo no watena se eduru wo so ana waye dai na waba na me ne watena se ubeye abusa eye 200 cedis ubeye abusa eye 200 cedis na obi beka se ah da se last week na se 100 Ghana eye urade ne ka se last week no me fa 100 Ghana enti omo omo ba ye nyina ye de ma omo sei 100 Ghana enti ene enti sa eye ene no ye di chia radio no eka enti wo pese wo ye abusa hwehwe wo sebere mu a ana waade na ayira ana wo ba bi wo kunu bi wo ba bi wo akontuo mu pese ye hwehwe na bra bom na de ye koso no wo hu na me pa chew e 200 se enye abusa nso na wo beye na wo ba manimu a wo bo wafo de 100 Ghana na afi ye ne wa ye dai atena se enti number ne ye 0244 0244 53 53 59 52 0244 0244 53 53 59 52 Ubetimi afrene ne waye dai abompa ye mehu se ko ne ba na akate ko ne ba na akate minim se ye flashing ana ye network dia but ni nyinam no se open ye a wo bre enti koso ana ye dai ne fre na ye mompa ye nyeda yi emfama 0244 0244 53 53 59 52 0244 0244 53 53 59 59 52 number obetimi afresi so sadon hwiri cci ne ye ne waye dai abompa ye akasa ene ye dia mawo minsu mi yenipa nti wo frɛ me ano wa kye ame ne ye nyina ye timi ayɛ dai akɔyɛ nim
0: amen
1: nti won sɛ asa kaate o nti menim worries I don't know say network no na air disturb ana sɛ ɛyɛ dia ya cause e ba na akate call ne ba e ringa bo sɛ akate sɛ nipa ne na ni credit na all flash ahwɛ dia fine sɛ nipa no wo credit nso no wo frɛ na e bia network air disturb a try unsa ebeye dai ebekame 0244 0244 53 53 59 52 52 0244 0244 53 53 59 52 na se jobu bekatra o se nanka midi yi na miti yi a e de na o pese o kere mayemfa ko hello yes morning papa mpacho bebi akasefri
2: that
1: you got your cassette cookies. Yeah, me so. But you're not a
2: person,
1: I am out. And
2: me too, open social, and I come up with you. Yeah, me so. And so for the
1: number, wow.
2: But I said, I'm going to come up with my bar.
1: Wow.
2: Because you see, because I'm going to cry or fuck me and you. Bianco, but I'm going to see the okra, I'll be doing it.
1: Be do mu radio no me that's it but you wo yamanansa
2: but you ehun fata e be yamanansa na wo so
1: good udu yamanansa wo so ko yamanansa junction da dem ho old junction udu old junction na de obeya ne se wo de frɛ me number no ma tro se fa kwai we so ne bra me nche wo soro ha asa why mate mami muso wo sem ba ko wo passport
2: but your ya kasa binye bisa but binye
1: me pato akwantuo da wanim wonim obi e wo ni Tuesday
2: but your me anka sem Tuesday
1: wo ye Tuesday born akwantuo da wanim eti wo de anope ya 7 o'clock ni matena se hwehwe me kira kwani ni nkopa wate ya mi sira me dasse wote de papa ne kai no Oye badwemba.
0: Yes,
1: enye. Ose me ebusa sika na na se wo behu mi 100 cedis ne kura na ewo fom papa. Ewo fom.
0: Ano se impa se na no boya de.
1: Eno so na dipa.
0: Oko waju with skabuglo.
1: Aw, sofo.
0: Shit. Di buhu na di ya papa ni. Ano wa etuli. Ya meta me ne. Abeye wana Sofia wa Nigeria, Sofia kesi wa Nigeria wi.
1: Eh, TB Joshua.
0: TB Joshua.
1: Afi na wo so wa ya papa.
0: Awurade nhyira wo nana na maloko nti wo yeba tewe na atrene kali te da ba de bibi su do ba shock ni ba ye bi na di jaji so mi yo na ba ne wa ba ni de bisu su life
1: 0244 0244 53 53 59 59 52 abrante na kas mama me yankasa no madwodwo oso usi wo usika na wo fom papa
0: yes
1: Ebei. Nyamete ase. Number no na mede ama na obetimi afre na ye no abompa ye. Aka kakra bi ni asore. Afri ha. Na emum se wan timi anfre me kra.
0: Yesore mpofra.
1: Obi wo ho no mo a credit kro ni bio. Obeda nyumere no. Sisi obi timi nkapa ba credit kra wanya dai. Woni bi. Enti obetimi etu anamo wa ye dai.
0: Aba.
1: Yamanansa junction da demu.
0: Yes.
1: Udu wa. Na wa frɛ me number no.
0: Yes.
1: O si 0 ube frɛ 0244 53 59 59 52 0244 0244 53 59 52. Uyo ba utie me. Wa ware ye e kechiri. Uye bema utie me. Wa brabo e kechiri. Untini yede number na yede yi. Atuja. Se ube timie tuwa na monu wa yede yi. Na waba.
0: A wo sample nche na ye bonus o.
1: Aye bonus.
0: Eda do kwesire kaka asem chire bi ma shoki bi.
1: Aye.
0: Ni kuno waje atumuda bo wa ani.
1: Aye.
0: Bi si ye na elije fi se bi ni. Ni jina wona adna shock.
1: Eti frame na me ne mompa ye. Me ne won kasa. Me ne won mompa ye wo. Eh, e wo kasa fidi yi so.
0: Yes.
1: Na afi. Hwehwe bebia me wo. Na bra. Nya me ya adoma 19th 20th. Yes. Saturday ya ebe ina nopa eh prophetic rain
0: yes
1: and come say ni su say no na enye say ngom say nko nyame yasem ba wie ni e pompa ya afi ngom say to aso na afi ye deliver
0: yeah un
1: free mani mu nko wa bra unya adanse ye ube free mani makọ wa bra wo wo de ebe adanse ye amen o ubetimi afre na ye no abompa ye 0244 0244 53 53 59 52 0244 0244 53 59 52 number ubetimi afre si so
0: yes
1: e wo radio yi so e no no amen
0: Amen.
1: Job sinka wo yedei.
0: Idiye pa.
1: Idiye pa.
0: You are the one who was catching Job. Na saw no bun some crashing.
1: Metiye pa.
0: She.
1: Job asama wo kan no. Me Job na metiye pa. I was living at ease. Na metiye. Ede ne baaye. Ede ne free soro beti bayere ahumum. Na ma bayere ntimi anyedei amo. Ede ne baaye. Ede ne si abe ma wo se dem. Ah, we do many na everyone, sir. A DNA si. Enra, a riano me daho, and a mommy by no so be she show. Me pee by na bear my catechi no tea, a diana sinuosu. And I miss Jay Sono. Utra a yenisa wabetome waha.
0: Yes.
1: Asembeya, tenaseni yankasa. A cassavi and I'm sinipano way was nipano cape, and I'm si fan a number, mammy. And I'm genie pan a number, and I'm in a cassai. Menen kase wie na afi bema na wo su no na afi wo sere. Ono tam gallons mi nu kose nsuo be bre me se papa di mi se ji nsuo na e andu enya bi adwale.
0: Nti me ba ni nsuo no me se ah
1: o mwan no no. Wo ko wo se nsuo si o ma. Weni mi se weni mi se ba ko fo kwai. Oba be. Oba I wo su.
0: A tornado.
1: O su. Four lies ne ye bi atum. Ubetimi afre na ye bompa ya dey e de amao 0244 0244 53 53 59 59 52 ene ye benada enamboa ene ye benada
0: yes
1: edu benada ye ye busa
0: yes
1: ye tenase ye hwe nipa abrabom ye hwe nipa nsem ye hwe osebrim de na da wo so e de na onamu yare ye ana ye dey ahotre ana ye de adwuma seye ana waware na obi tietia so obi ji wo kuna firu nsem obi ji wo yire firu nsem freme freme sa enoma we mu nyina wo nyame enim no eye entetia case
0: yes
1: enye wo hawo edi enti na aye wo hawo de ama wo aye wo hawo de ama wo firi se wo de so te wo to so
0: yes
1: un sori ye mfiri wo to so ntu anamo Eto de bia ya meme eto ne na ada wo na mentena se. Na emumma enan ni ntua na mon.
0: Yes.
1: Ma gini na ede utrim ni nkasa nkyra wo se ye dai tua na mon. Asa. Wa na mon ntuo e na ede result be ye dai e beba. Wa na mon ntuo enya wo ntena se. ene ye obi o no ma sofu bi o beba radio so bia o be frɛ no ba wo ntua na mo
0: dabi
1: frɛ na aya wo frɛ no aya na wo frɛ sesɛi e ho na me ma sembusa wo e te se oba a wo se o se me mpɛo enso wo wa no wa frɛ wo mpacha no pɛo ma me 100 Ghana fa enta aduane ni dabi na wo mpɛ me obegye me 100 Ghana aye de
0: ayɛ
1: ne me kwa ti ase o be frɛ o how na da no so no sofu enye wo ha kwoto o ba ontu anamon aya na medwin sofo ensiso medwin nipa ehwa a ensiso sa ah enipa ye dai otim se wo bre pa ba bebi o be sori akwa wo benya ogie no onko
0: onkoda
1: eh no wote fa ko no osu no wote fa ko no ye dai no osu eh e de na ekoso Eye nia ni ye buwe gu ni panasum. Ana se ya refie bi na ya ni ya bo ni pano.
0: Adati ni paswa ana.
1: Se wa hao ni inti no, ya bo na refie men sori nko bebi ya kurana unwa ye dey. Ato, sofwe nusu oho. Usu obi ibe uwa ni esisi naso.
0: Yes.
1: Ubeke wia simu hansim nina rachere no.
0: Anse wa.
1: E mfa na sumumpo. Udi opa ane nintre sisi ya amu ni nko mo Obe isa Mekwa me ube tome Mekwa beye Ane yo mate Meku fie Meku jare Ube ti mika Orue fie Dia uke nini na mframade yede
0: Adoko
1: Edeko Dia uke nini na
0: Madoko
1: Alright 02444 53 59 52 It won't say ya bonnet chemso. Se won to an amo men fre.
0: Yes.
1: Cause anya cause bebina ye for wa hano na ye proudity and a ye fe. Nemum nia wan frena wo to an amon bahono. Ono ni any yede yi. E dinechi. Ana de wa fre ne wo to an amon ono ni yeti mi yede yi. Ebuano. Ana menkano kore.
0: Nine.
1: Ye, sofu menkano kore.
0: Akano kore.
1: Ube tina hana cause 1,000 ba. Ne obi a ma ebe ye ode
0: dawi
1: ye kenya me yasem na chire nyame ba no se wotie wo fie na nyame me nche na wo ba no otu ana mon kura ko ba bi fofra eye since wo betie die bible ne ka efutu ewom akwanchire ewom na on sore we nti ma ye otanfo ye
0: dawi
1: aha 02444 53 59 52 52 Ya make what you say
0: 02444 53 59 52
1: me se wo yare ana wo wa mane yebim eye court case eye police case ana se eduabo bi eno me bi adwuma ne nkoyi sikasem nkoyi utie me pa dwane to ame me wo cape coast ya mransa udu ya mransa old junction number abe frɛ no eno na me use no studio ha me dey fa call so no eye
0: 02444 53 59 52 02444 53 59 52
1: ufra me je so
0: yes
1: ano pay ya 7 o'clock matana se
0: yes
1: Ano peya 7 o'clock my head dey matter say oba obeba beto mi wodi fon kwante bisa
0: yes
1: it me ni wu kase e bia na wu obeme ana wu meme me ni wu kase ya dware na fata ade ese wo dware na wa fata ade ase no e de na wu kwakoye wu kwohwehwe wo sebre e kira kwan me se wu kwohwehwe wo sebre e kira kwan de urade aye me kosisame ameti hei me pe papa because me sori hwehwe me sebre kira kwan e me urade de me so me so ne me de ye dai e de maame Ye me kwati ase. Sofo asore da na ye de how many months? Ye de 4 months.
0: 4 months.
1: Ene ye di apaja.
0: Yes.
1: Ene ye di esi ho. Obi ejina asore da ho ko 10 years. Onwie.
0: Yes.
1: Me ni masore bia. Omo bo afode ye afi bia ye bo afode ye. Se ye si asore da yi. E ko 20 years omo nsi nwie. Na se me ko si sa me 2 and half years ni ye. Na se me de 4 months pe. Esi asore da yi. Anya me ma e ko tenem. E wa no ma abubro fodua. Na che se urade wa ye mi ye. Wani mi hwamo. Wangu me ni mo ase. Dia obi di afi ana over decade 10 years e ye no. Urade ma me di 4 months e na ye. Enye nwa wa.
0: Ah. Dia wa inde. Yimpa anhwehwe na brabo akira kwan. Se nimpa hwehwe na brabo akira kwan nche nimpa mble. Minimde me maami be ye de maade tire adente me maami ye de maade na me papa ye de maade adino ntumo move na adina kekekwem agida wo so ben atena wo sese da me yaman adina papa ne be ye ne wontumo move adina maami be wontumo move adimo hwe ne kira kwan ohwe kira kwan so oje hwe nyame nimpa na gbokom yedu nyame no wo apam ano na hwehwe na butuma adina kira kwan ani ne di fo nkwante bisa ohwehwe na na wiade befa no do na wo gbo ekwan amo Urade de wo sha blawu bi bi ade aman. Da me be yimpa na leban. Da me na ti aba de nu de na en owo. Aba yo de sene. Ti nimpa hwehwe na brabo akyi akwan. Na ya menfa na kwod na en anjen. Ti ti won po wo kwopma wo kwon pa na men. Isumi ibi akwa kwinya na. Agira aba. Aba hwehwe sentil po akwa na akwa nya na men. Anam no aye ne gunsum kekewu. Ibi a wo bia idi na brabo do. Nti akwa na enye ye na agya bo hwe nyame nipa na urade fano de na yede na ugbo ekwa na yede na edemo be bia be frain bia wo Nigeria mpo na ba frain na aba ye bo hwe ad na mo na otum de akwa ye na ka ye wo djuma nhia mo wala ababa na urade ba fano akwa na yede agyo
1: hello morning patoma woni so kakra bi ma ye wai Bato kase frey. Bato ase. Ok. Bato kase frey. Oswa ya brantye we siso. Na woso bi ibiye mwa. Oyine wo kase frey.
0: National.
1: Ano pe ito hanke chief white ba kupe. Nefarishwe mechina kwa ni yenshwe diye kwa su wabrebu mawate. Ano pe ito hanke chief white ba kupe. Fabra, uba usu di fompe sa ushwe mabrebu mishebre mwame wai. Na diye kwa su biya anu yisi anu kwa yi. Wate. Ya mishirao. Number ni ye 0244 53 59 52 0244 53 59 52 Aka mere kakrebi na ya sorry. Aka kakrebi mere tiawa na ya sorry. Be bia wo bia ano me wo Cape Coast Yamanansa Old Junction. Yamanansa Old Junction. Ehwa na me yedei me wo. Ehwa na me di magro.
0: Yes.
1: Amafo firi Kumase, Takwa, Togo, Yendi, Tamale eba ho. Obitimi be di 3 days, 4 days, 1 week no obi wo ho. Omo mo yara ne de yeji omo yedei eto ho, ne ya hwe omo ho to wa ne yeja okwan.
0: Na
1: wo ko. Ye me kwati ase. Eti be bia wo bia wutie me bia no. Enne anopai me tenase.
0: Yes.
1: Uyo farini wuko poswa winyanam. So fukai, metenase, bra. Me see, me wa kwa nchira. Me dima wuse uye bema nam dima wuse kujareni 9 days. Wuse skaba wuse.
0: Yes.
1: Me wa kwa nchira uyo obana me dima wuse kujareni 7 days. Wuse die uto umbia yeto. Yes. Nesi keti me yedei.
0: Eba
1: wuse. Wati asie. Iti ano pebe bia ubi ano. Jai dia wo ye nempenyufo si wo jai dia wo ya wunya daaje.
0: Yes.
1: Na hwehwe mi wo difo nkwantabisa mechira kwai. Number ne ye
0: 0244 53 59 52 0244 53 59 52.
1: Obetimi afrɛ me na me ne wa bompa ye na me ne wa kasa ewa ha ansa ne ye dru asori fie ho amen o enti ba bia wo bia wo bia adwuma ba wo kɔtena wa ye ntɔhwe Ejuma no webie ba wo kwetena wa ye nyeda yi ye ntɔhwe anope yi me to nsa ye dai e de afrɛ wo wo ye obi a wo su adwuma wo bi adwuma ba adwuma no kra bi mma na wa ye dai wa ye hello
4: hello
1: yes sir
4: good morning daddy
1: morning papa mpacho webie akase free
4: daddy ya me shira wa
1: ya me shira nso
4: ya me ya okase
1: amen
4: me te o preach ne pa but mobe dia mo na me kon ne wan pese be du dia kan ya ha me re pese won ne ka sane ne ka chire o
1: okay hello mo ne ma me pa cho be bia o ka se free
5: mo cha lo ka se cape coast
1: cape coast
5: cape coast academy
1: okay academy ya me sa dia na pese o ba dia ye ma o
5: mo cha e ya mo me ya zo na ka o remoto nada murudo mo si store container mo si wo mo koma no vende no bia madoko
1: obi ama wo container no so dabei
5: oh ate
1: eh o ma betam container ne ko
5: wa fa container ne ko ni tokon mo ye mam na la o so no mo frenam po fa
1: ada o de neka
5: mo zena ka
1: Mama,
5: tell me my body waka wan den waka chance ko se ma body ye nine.
1: Ele obi abefa ko.
5: No wa madu.
1: Me pa cho ka kire wuku se, se wuku ne freye no.
5: Mpote.
1: Ka kire wuku se me se wona won hwehwe me kire kwai wate. Dia me kanu tie.
5: Mpote.
1: Dia obefa container no. Me pese ye di 7 days e boni dam. Open sa. Me pese me se di ofa container no. Me pese ye di 7 days pe e boni dam ope. Ope. Ah because obi ntimi nti ene container bo di din di abeye wi na 30 million 40 million 60 million no obi aye aboso etima me ya di a worker no etwem over 70 million no. Akanchense ba kope no aboso wi. O kwane maame wa ba na o bae na o da senia betam container no we so osofo nkwante bisa de no magufam na nipa ne bodam ne ya de ne ba maame ye nimu a eso osofo nkwante bisa nya papa
0: ye adisa ye anye ne ye
1: ka che okun se me se wona umie no mo hwehwe me kira kwa no pe ya wate ya misrao number ne ye
0: 0244 53 59 52
1: wa betam container no ko hu
0: Ibia wontu mo misin asem na adena yan wodi
1: ya. Adena me die si wa ya omo mefa.
0: Wontu.
1: Adena me die si wa ya omo mefa.
0: Wontu.
1: Ka usu mu ana acho. What? 0244 53 59 52. Bebi ya wo bia me si me wo hefa. Yamanansa Cape Coast Yamanansa. Cape Coast Yamanansa. Ma me no fro so free free academy. Meboa. Academy dia na chese Basakrom kwan so. Meboa, Basakrom. Eho na ewo academy meboa. Eho de kwan wa. Obi free pra so ba ha. Obi free jukwa e ba ha. Etisi wani e bra ba bia woni nye ba bia kwan wa. Wunti me nyade. Emma, oni ne kun hwehwe me anope yi. Na nipa kro be fa container no. Mimi nyankopon, me kan me nyankopon. Se nipa nan kasa be ba be kasa me na me ye dey.
0: Me fa ye.
1: Ne ye nipa duduo se bi ko container de nipa ma ku ntimi nyade.
0: Eje
1: se nipa be 7 ana 8. Enti omo hwehwe me anope yi. Na na ye hwe de be si wo Cape Coast ya.
0: Akamu mo ma dum pa ba ja sha.
1: We see, you hear the message of Cape Coast, you see. You have a quote, you see. 0244 53 59 52. And no pay many at you.
0: Many mad at you. Many at you. Baby,
1: I'm going to Ah, obi are in the container, how far? Ebi moun suru nyami yo.
0: Obi ye, dine.
1: Me say, a seminar ma, me yifre kai won. de nkonkoro ka kire misisi anu no obi dane dan mu a wate se maami yi complain se wo baaye ne yabefa ne container enipa ne ka ho
0: ei samaba
1: enipa ne ka ho enipa no oka ho enipa no edi a ye frɛ ne se Eric eso ne din so edi a ye frɛ ne se Eric eso ne din so otie sisi ye wate se maame no afrɛ e ka se ne container yabefa omo fa na najo ah nti ye sore na container ni ni ho
0: yes
1: obi dane dem sisi ye a wotie radio ye a wate se maame ne ye complain no ma mi sisi ye enipa ne ka ho bi
0: yes samaba samaba
1: nipa ne ka ho sofo nipa ne ka ho
0: yes
1: enti me ne wo kase ye nipa na fafo na wo frɛ wo mo ka ho no se wate se maame ne ye complain ma wo bi ewo radio so sisi ye
0: samaba
1: sofo maame ne hwehwe me na adi be ye kokobo a na ne to ne ye dai e ka bodɛ bodɛ bibi besi ai
0: impetire ne aba ye ani nhye ukom ayade ya wie no ne sapo sa kan no amana le betne radio de kada ma no ma ba fa
1: me see
0: ma de me radio yes ano mo me impo mu da sane tubu yade
1: 0244 53 59 52 be bia wo bia no ye wo Cape Coast yamanansa Cape Yamanansa, yes. Old Johnson. The hiani se we see wo Old Johnson ho. We see wo Old Johnson ho no more. Number wo be fre, ena ye dia tu jano. 0244 53 59 52 0244 53 59 52 Eho na me wo, eti wo sipe. Na wa fre yes. Na fi ya kire wo kwan na wo fa so e free Old Johnson ho e ba me ho no e ye just 5 minute walk hello
6: chief
1: yes
6: good
1: sir.
6: morning
1: o hene
6: mpocho mi si akroma na me yo kasa
1: nya mi sira wo de na pese meja ye ma wo
6: eyi papa eyi menya ma bi wo me den na mumu onyimpa no na sedu menyimu ye fi wo me den ha Enyema owo mbe mkanu enyema bo fa kitu ana muniki. Enti bebe juma na meja bo fa we.
1: Ewo fi.
6: Ni so ko sku wo fi. E den me minde mka ba. Mentuma mental min chance ni nyina ajira. Yemu mu adiri mo tin de. Se bi nu bia na ofi bi na do fa. Oye nyibara la me ni ye fi.
1: Okay.
6: Nti me kike ma. Nyama kakra aba. Nyama kakra aba. Ichinka na waka.
1: Ayamwani.
6: Ayamwani. Timipede. Wachina mbaho.
1: Mate.
6: Mala minyunya ayuwewe ho.
1: Okay.
6: Kwa mala mbaho.
1: Mate. Meshuwe ni mwate. Mate. Nyamishrao. Jo. As here for. Emisa another complaint so no. Me dia wo ye ukofo bia de na ye du be pie manim dia asama tu eti ye di dwumadie ni nyina be ye dai ebe si ha na ya sori so nyame ya adom a anope ya ye counseling one on one woni me et na se wu hia me enye obi na wu hia na wu hia me anope ye et na se de tosum ye nu Saturday and Sunday. Saturday na nopa no. Eh deliverance and prophetic service. Eh prophetic conference. Eh di for no hiam. Odi for kwantabisa me kura me mic mu. Me ye nyame ma no adwuma. Eh ya nopa 7 na ya start. Eh we are 12:30 to 1 na ya pon. It's be bia wo bia no betime ba ba twen abeda ho no Friday anwumre. Na wa ba be hu me ansa na Saturday na nopa na ye dai edu so because enye fe di agro. Enya gudie debi enya gudie bua wo hune bra besia me bua wo ne hunu sey ye wo gie kwan so ntina wo ye dai wo ba wo kyna e friend sey enne Tuesday me tena se wo beba besia me ya meminda Saturday no anopa no ena dwumadie ne ye dai me se yare bia me pie mu manim
0: yes
1: yare bia e me pie mu e wo manim na urade be kase amen no bebia wo bia na ye da wase ye di nyame din eda wase se wunya breje bre etie yei na emum ye sore so ye sore ubetimi afre na ye ne akasa na ye hia wo number no e na me di tudwa last one na afi ye sore so e ye 0244 53 59 59 52 0244 53 53 59 59 52 makra wa no pay
0: yes.
1: Yehuwa onka wo
0: amen
1: yawe oni wachi na ontutu wa na monsi yi e wo na dom a incident amen
0: amen
1: peace shalom bye bye
7: on the air and online this is TTWW Radio
8: 0.9
7: On the streets, on the air, and online.